0: ono te kaumā whā mano, ki te rima te kaumā rima mano, arā, ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia, kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, arā, ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki kako o mitimitihia. Ka pena pena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atu rā hoki ki te whakawhai ti tanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni ka te pena pena tia e te kāwanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kāwanatanga ki te hauora te mātauranga te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. A kua kenei ko ngā hā kinekina. I roto i te rohe o Moirewa i Nanahi, etahi o ngā toki hā kinekina o te ao Māori, e whakahaere hōtaka ana mā ngā tamariki ana ko tākoha o Rōpati, kai hautū i te kapa pāwhutupōro Māori, rāua ko Kennedy Charrington, tētahi o ngā toki o te NRL. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati me ngā whakamārama.
1: Ko toki whanaunga tērā, Kennedy Charrington, hei muri i āhau, e whakahaere ana i tētahi awhi-awhi pūkenga mō ngā taitamariki e noho nei i Moirewa nei. He oi ko tāna tino kaupapa he hura i tētahi karerehau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mō te wā nei. Me te mōhio ko te whakataitai whutupauro riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei, nā reira he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wāna pūkenga ki ana tini whanaunga hei konei Ngāti Hine.
0: Koe ranga hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
3: It's shameful.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki tai au, mā te whakahohoro i ngā tukanga a te papa tawhai. Ka whakakapi ake ki ngā take kapahaka. Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki tai au, mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etehi utu uru i ngā turuhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tama pōtaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga, kia hāngai ake ngā ture ki ngā tuāwhiwhatanga o enei rā.
1: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5 tau, tata ki te 4 tōna pakeke, me te mōhi hoki kua piko te tuara, kua piko te tuara, i rotu i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, ai i te whakaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, he tokomaha ake ngā tāngata, e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētei wāhi whenua rānei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake nā Matthew Gifford.
2: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei, kua marama ke te tangata ki ngā mōrerea tai au, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tai au, ā ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātau whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
0: I hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei hononga ka tae ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga, i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
3: I uru atu a ngā puhi, kia kā ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi, me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etahi atu ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koi ana wā mātou Pākehi hi ika.
0: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi te Pātī Māori, ai whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau Pātī. E ai kia ia ko te aronga mātuatua o tēnei Pātī ko te oranga o te tai tokerau me ona a pitihanga huhua. E ai ki te Pātī Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou i te pōtitanga e hare ake nei.
4: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamā.

0: kohaturoa Waingate nei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kāwanatanga o te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kāwanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
1: Ki tā mata titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whanga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tekauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
2: Whakarangatahi tia te pōti, whakarangatahi tia te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e, ki a rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
3: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwa tukau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whā tukau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi. Nei e kaha pāmai ana e nei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taio, mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te ake i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga kia hāngai ake ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
4: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5 tau, tata ki te whātakau tōna pakeke, me te mōhio hoki kua piko te tuara, kua piko te tuara i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, ai i te whakaaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga.

0: Lose it all by sir, kirunga ia tūmai te wehi wehi te upoko o tī kā rā kē te whānau. E waru ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha, o te toru karaka o te ahiahi kirunga tunu ia te upoko o tī kā rā kē. Hei te haora e tūmai nei, we'll be concluding the kōrero of Meara. Rā ke o Marama Davidson, katahi rā nō tātou ka huri ki pānui ki atu. Engari mo te wānei nei te wānta o Iea, nā Chain Milne ki runga ia te upoko o tīka. Rā ke ko au ko manahi te hia kai mihi atu nei ki koutou katoa.
1: Kā pai hoki tēnei rangi, pāna tuki tuki nei te mamoa. Nā ko nei kua puta he kupu hou, ko Yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana!

Why you wanna fight by Bruno Mars? Ki runga ia tū mai te wehi wehi teu poko tī ka rā kē tīwi e te whānei. E ngā huru mā ono ngā miniti haupū i te takiwā ia o te aha o te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Koe komana hi te hia kai tēnei e mihi ake ana ki kūtau katoa. Rā kē i runga tonu i e rā kātu āhua ranga ia o tēnei mea o ngā nekeneke o te wā, o ngā nekeneke rā no orotoa no o tātou nā wiki o tātou nā rangi. Nei rā au, ka huri atu me ki kito tātou nā reo Māori rā ki te kaupapa ia o te rerenga o te rā.

0: I hoki o taua wairua e.
1: Pā kore huarahi, te wāhi te whenua tītō hea o ngā tirau kawa, me tāna whare atama te hura e tū mai rā i reira. O reira, kia ora, kuine ngā waiat, kuine te hari o te ngā kau i tēnei rā, tīkei kia ora iau mihi. E mihi ana kia koe tīkei ko koe te whakaaro Māori i Wainganui a tātou. A koe i tipu ake hoki koe i Wainganui, i a kui mā i a koro mā. I e rā taime, i te wā e tūturu Māori ana te tangata. Me kia hau i te takiwāra, e hari i te mea he kuia koe, i te puake koe, i te whenua, me ki i rote ngā ngā here here o ngā i tūhoe, i te trohe pōtai o tūhoe, hala mai nei koe ki te tāone, i te rā nei koe, wai hoki te tangata e kore e mihi kia koe, koe pua wai ngā mahi, whakapāho, kia koe, kāre nei pe he tatanga kia koe ngā kaituku mahi ki ngā tamariki Māori. O Aotearoa katoa, nā kia tūpato no taku mihi kia koe, te mihi au kia koe, e mihi anau kia au anu. Koe hoki te tehi o tō mātou whānau. Kia kaha koe tīkei ki ngā mahi kia tātou tamariki. Ki ngā mahi katoa i aroha nui tia nei, ngākau nui tia nei e koe, i roti tō ngākau, o ngā rā ki te tūmai. Mā te atua koe tia ki, e manā ki kūra tahi ko Charlie, e mihi ana kia e ki tōkura ua i te kāinga. Kia ora rā, tēnā rā kōrua.
2: Kia ora kia koe mō ēnā kōrero a tāhua Piripi. Engari ka huri atano kia koe, Iris. Tunga kenea i a kōtau e kōrero rero ana i te ata nei, ara ara ki ora, akura.
3: I mua ke te omanga o Piripi, hei anau ki te hei wehenga kōrero. I warawarau ki te haka hoketu i ngā rao mua. Ngā te kaupapa te teihana nei o te upuko teka he reo Māori, he kupu Māori, he hanoa. E rangi, ko hau nei, ki ora Piripi rongatau i a koe i tō mihi mai ki au te ata nei, e mihi ana koe ki au ki a te ali. Nā koe ana he peke te muhe tēne ingoa, i tu atu i taku. Rangi, me haka mārama e tēne, ki a rātu o hara, e ka. O mihara nā ki Piripi, he Pākehā. E rangi o te kaupapa te marae nei, ka rapungi o mātu ingoa Māori te taime i tuatahe.
1: E harau i te Pākehā. Hei te tehi waku urerenga he Māori a mua. Engari he tika tō titiro mai.
3: Ko taku ingoa, Iris. E pātai tēne, nā kīngi haka tēne i pātai. He kai hataka ki haina, ko hau ki te taho ngā mātua tua mō ngā mokopuna. Haina ngia tō ingoa ka haina, utaku ingoa Iris whanga. Ki me kīngi. Ora ka hau tua ingoe tu atu tēnā koe, nā taku ingoa. Kei te muheo te pātai e te minitara e hatu pātai. Ka mea tau koe, nā taku ingoe iriri. Me koe nā peho ki te ingoe hihiana. Ae, au, ka haere. Tainga mai ki te upoko nei, ko taku ingoe hua tu ngeo kia Piripi ki te nui ngātu, ko te ali. Tēne ingoa te ali, koe nei taku ingoa, taku pāpahau ki ka hore muhe te kororoma Pākehā. Ka hore muhe te whakamaori te Iris. E rangi e taku ingoa, e ingoa i riri, koe Iris. Ako te ali, me kārongau tēne i reo e te ali i tuatui a Piripi, mōheo no te kāinga i haere tonu me te kāinga. Ka hauna heta mea mōhena, ke hea te ali, me kero te huinga, ka karangangi a te ali a mua. Nā reira, ke te kamiharau ki a Piripi ka hore e ware ware tana rāmutu ngai koni, ke te karantone i au te ali. Ke kaha e Piripi, ke ora mai e tēnā reo,
1: tēnā
3: ingoa.
1: Ko te whakatau ki, it's the small things that count. Nā, o ngā mahi whakapō, kei te mea etahi, he mahi māma, te kōrero. Engari, ko wahona ke te kōrero, e ki ana te karaiputure, whakātangia the wairo te tangata. O ngā huatanga e puta mai ana i roto no i tana tinana. Ko ngā whakapu e putana i te māngai o te tangata, hei whakaari anō i te āhua oro te tangata. Nā, kia mau ki ngā meki, ki ngā mahi tika, Ana ko ini kia hau nei te ahuetanga mō tātou, te tauiro te teihan, ko ini huki te tehi wāhi nui o ngā tikanga o koroau a tīkei, kia tika anō te kāing, ā waho, ā roto, ā muri, ā mua. E maumahara ki anau ki te whakairi, ki te pānui ā raki ora, kei te iri tonu I te kihini. Iri tonu I te kihini o teupoko o teika. Kia mātonu tō tātou whare kai ngā wā katoa e te whānau. Kia kaha ki te tonu, ki te horoi ngā utauta te whā o te kāinga nei. Ana kei reira tonu tana pāni eiri mai. Ko I nei katoa ngā mea. Me toku mōhua ke kei te ahua paruparu no te, te whare kai e te hiata. Kia hatia o te mea nui anō. Kia tika anō tā tātou titiro mea tātou mai. Nō reira, tēnei tangata hana, kai te o māju ki te kōti pīra. Ko hau ki a whakawākia pēr, hi hanau ki te kāha ki te kuia nei. Kia ki te mātai te whakakopinga o te take a huirangi. Waikere puru rā, ko tākere a marātima I mō te kōti pīra I tēnei rā, ko I nei te rā whakamutunga. Kāra mōhok pēhea rawa te whakawā. Kāre o tino āroa tuana pēhea rawa te whakawā I nā ia nei. Ko te āhu o tēnei take nui I mui te kōti ngā whawhai roti ngā tau. Kei te atu anō te whakatau, I runga anō I tana hiahia. He mea kā hinga, nā nā nō te rāna, āhuetanga. Engari, waiho nō mā ngā rāta te eto. Kia ora katoa tātou.
2: Kia ora. Engari, runga ki nei a koe mea na Iris I tō ingoa, kare e tahi a moho I te whakahuri Pākehā. Pērā anō iaura, I mua iau hara mai nei kone ko sū ke taku ingoa. Nō te taihana mai kone ko huria kia tīkei. Tērā ingoa tīkei, he tuakana tōku kai muriparai noho ana ko rangitana ingoa, ka tapahia maua rangi tīkei.
1: Oh, ka te noe o kā rongo. Kia ora.
2: Kia ora. Tapania mai ko te awa o rangi tīkei.
1: Te noa ka mōhio tīkei.
2: Koe nei te tahi puri hi au kia muturānua I haka whakawātea hi au taku ingo.
1: Kia ora tīkei. Nā, kua hāreau, kua tahuti, he kai whakarongo noho I nā ia nei tīkei, engari mohanau kā kua au te rongo I hakoe.
2: Kia ora, kā kite anō. Nō reira kia koutou katoa, anei he waiatei tiku atu nei kia koutou. Kia ora.

0: ua, ki ārai hiatu te hoko i te repo o kai maumau i te taitokerau. Kei te kōti i pīra tunu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tunu nei mōhio tia e hianga iwi, kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake, āne e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātu nei kairi puata a te waihoroi.
1: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o nā ke tari, mō ngā kaupapai hā ngai ana ki tau apeka i horahia i roto i ngā kaupapa toha toha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapai pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hungahunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga, ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako, kia wai nei te hunga e whai whakaro e tāia e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau, ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hungahunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera-hia e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki ōna tari ārohe putanoa i te motu. I te āhua nei ko te mā harahara o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toi ki a rātou, mā te whakapuare i e nei whakahaere, ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i e nei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hungahunga te mana toha toha i tēnei pūtea tainoa ki te paunga o tēnei tau hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga ko tike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whakaotinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautonu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitia ki Māori, ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn, ki tāna ke pūtea, a i raro hoki i te ture, ki te kore e taia e ia te pīkau, ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā mau i te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga, kei te mirakai tōna raru i ngā mahi paihere a ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei, mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wātikaitia ki Māori nei mahi, he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga, kei te whārau miriona tāra ke erere ana. Koia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i wainga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hinoa te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tai mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaroa i te kāwanatanga o te rā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. Inaia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga, kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. Engari kei te whakateka ina e te āpitihana kei te raru te kāwanatanga. Hei tā rātou kei te mōhiotia he kamupene kei wahu atu e hiahiana ki te hoko i aua hea mai te kāwanatanga kia koreai e riro kotahi nei kapa mai tō te kāwanatanga ake pēke.
0: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, ke whakakā hore tia te hoko a te krauna i anarawa whakātātā. I nā hoki ki hei anō i pai here a uarawa, hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi. Hānei a Tawini Rangihau.
2: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hea hi a kai whakawāta Robin Cook ki te mōhio mēnā ka taia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāia kei te whānui te mātakitaki nā o te puaka whakāta. Mā tērā ka whānui te rongohia te kitea hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Me nārāne ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā i apō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath. Kua utike i te krauna te toha te kaumā 3 miriona tāra hei whakatū rōpū Māori whakapāho. Te rāpea i riro ai hoki mā te iwi e whakarite me pēhea te reo me ngā tikanga e whakātu hiai ki te motu. Engari te whakahoki a kai whakawā Sir Robin Cook, a kuano pehea te rahi o te moni ka tohaina ki te iwi, ki te hoko wā, ka re tonu tērā e pai here i ngā kai whakahaere o ngā teihana pauka whakāta ki te hoko iau haora ki te iwi. Ko te tikanga a te ahiahine ka mutu te whakawā i te kōti pīra.
0: Kua kore te kāwanatanga e whakarongo ki te tono a te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi ki ārai hi atu te hoko o ngā whenua kai maumau i te tai tokerau. I te rā tonu nei te wā e whakaritea ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te rūnanga o muri whenua ki ārai hi atu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tono hia e muri whenua ki te rūnanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tono ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te tai ao e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaroke i taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga a Morris McTeague te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiaki na ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakapo reihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te rūnanga whakamana i te tiri te Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te rūnanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau, ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te rūnanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te rūnanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara i te mea haumāna, hoi anō i tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kai tō pūrawa i rānana. Kei te he ngā kaupapa e whaitiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapai tiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tau e tū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.
4: Ko te whare o tā whirimātea e tūnei ki te upoko o te ika.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o kūtai.

0: E whakatauki Māori. He toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao. Ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana. Ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Ai hoki mai ano i runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurney Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou, me tāku nei kai kōrero ko Pā Kelly. Hoino kia rongo mai ano koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mo te wiki nei. Nā kei kone eia. Kia ora mai ano e Pā?
1: Me Pā i te atatū nei, tō tātou whare e pāpā o te hiko teika. Engari ka hoki ano ko te mihi tuatahi kia ihoa. Ko ia te chimatanga me te mutunga o ngā mea katoa e mai kona, ka huri anō i te polopolo aki kia rātou ko ngaro i te tirohanga kanohi me o tātou whānau kei runga i o tātou marae e nonoho ana i raro te pōritanga o te kākahu taratara i tēnei wā. Mai anō i kona e anche, hoino ka hoki tonu te mihi te anko sābu, i te ahai nehu atu tanga tamai te ngā rā whakatā ko pahure ate nei i runga anoi ngā taimaha o ngā māwiwitanga o tēnei au e mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau kia kaha, kia māia, kia manawa nui kia kaha tonu i te tiaki a tātou tamariki mokopuna o tātou kai kōrero moa pōpō ke a tenei huri noa a tēnā koutou kia ora more naima.
0: Ai kia ora, tēnā koe ki au nei kōrero i tēnei rā, ai ka arohatu e i rongo e i hinga detahe o ngā tamaiti a sābu. Hoino hoki ki wetahi o tātou ngā mei i mōhio ki aia, ngā mei mōhio ki te whānau. Ono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oro ko ngaro atuna ki roto i te kōpū o te whenua ki tāku ni mōhio i tatāke nei. Hoino ki e tēnei wahanga i a tāu e Pā e titiro ake anau mo te marama o mei o e here ana ngā rā ka mutu korongo au tēnei kaupapa e puta here nei kone ki roto i kaitāia tahi onono keu ka mōhio e te kaha hōhonu o te waipuke roto i kaitāia ka mā takitaki a hau i nanahira e te tahi o ngā wāhi i waipuke ngia ngari aroha mai ki ngā whānau i kite o ngā whare hono me whaka pōre mai ka mutu ngā āhuatanga o ngā taputapu i runga e o rātou whare me

0: whiti manoa o te aroa i te taha o te tāne i te rāwiki ko tākaro te kapa wahine o Pōneke te Wellington Phoenix i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory i hinga rātou engari me nui te mihi ki te Auckland FC ko tēnei te tau tuharua ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
1: Ai, me haka mānua i a rātou i tō rātou whiwhinga nui i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero ngā taumata ki wero ngā kōwhiringa whai i tī nō reira mihi atu ki a rātou mā ki a koe hoki mō weni o ngā kōrua e pāna ki te hā kine kine e hoa pairo atu te kite te mātaki taki anō i tō tāua tīma i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira mihi anō ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa aha tia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi a rānei. He kōru haka kapunga wai e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
0: Ai, tātou mā, a tērā wiki ko te State of Origin. Wa uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa ko Haruru Pai te Aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa hei te hatarei anō ki ngā tarakonā ki ngā Dragons o Ahitareiria.
1: E āpera mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero ki a Matara, kia ora.
0: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Hoino e tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina. Ko ia rā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hā kina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro me te poifana hoki ara ko te saka tērā nē tātou mano reira haka rungo tonu mai. Ke tō tātou rewiri ringo te hikoti ka iwa te kou mā fitu iratahi te iā rere.

0: irasahi.
1: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoe e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohi ngā kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe āpera.
2: Ai, ata Māori tau, ata Māori mai e te whānau.
1: Oh, rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei, pāne ki te matapai huarere, pehi ala koutou i Tāmiki Makaurau.
2: Oh, ka nui te ora e hoa, ko matapaki hia, a tama nui te rā, pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, e ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
1: Ai, oh, hoi no, ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereire ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
2: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei wainga nui te tamatua me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boiri tēnei wā, whati tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel i te rātau, kua whara anō, a Metcalf. I tōna waiwai hoki, nā runga i tērā me mihi kauana ki āia me tōna whānau. Hoki atu ki te kēmu, whā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te up the wars, ne?
1: Angona
2: mai e tātou. Te whakatangitangi o tērā waiata, up the wars, auare ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hokiai ngā mahara i tē rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i toā ake rātou, i tē rātou, i te Magic Round, i tēnei tau, ko toā ake rātou, i te kapa nui o te Broncos.
1: Rauero atu te kite, te tini me te mano i tai atu ki reira, i rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira, i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamatoe e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
2: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te hau kāinga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium, 52,000 ngā tangata, ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei wainanui te Dragons, uware ake, kua mihi te katoa o te marea, nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te rea ngā tuarua. Te kaumāwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te rea ngā tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawha, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahuti uti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki poi hākina anō.
1: Ai, ai, rawere watu, ke kite I te tautoko marika o ngā fans mo Up The Wards, ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite I te kaunga o wene o ngā tīma, I noho raro I te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, ahoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
2: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kārehi te I te whaiwā ki te mātaki te whutukoro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki engari mo te whutukoro ngai o I tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau kua hinga atu kua haukerekere ti atu te hauā fiofio o Pōneke kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui I tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoatū I nāianei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko etahi anō ngā kaitāhoro, ki tenei e au, peaka e te anō ki taumata ki e ko Pasilio Tosi, te taumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā I Kevin Miolamuma ko Proctor te uri o Ngāpuhi te Wanganui te Whira ko Jordi Barrett anō ko Fihi Whinianga Nopo ko Riro Ia I ngā tarai matua o tēnei whakataetai I Riro Ia te tarai te kaumā ono I tēnei tau ko taurite ia ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua I tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o ehoa.
1: Ai, nō reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga I te tēpū rā e hoa.
2: Ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngau haere tēnei timo te Crusaders I mua I a rātou te tūranga tua whā ki te tūranga tua rima ko te Queensland Reds ki te tūranga tua ono ko te Brumbies no ACT ki Ahitarere e hoa me mōhio marika ko ngā tima e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
1: Ai, no reira mo tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga I te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira ai, he tino tohu tērā hoi no me huri ake tāua ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
2: Ai, te poi tarawhiti tēnei wā ko te tīma no Waitaha so the Canterbury Tactics, Mainland Tactics kei te tūranga tuatahi. I tērā wā I ki atu a hau kei raro iho engari I hoki atu a hau ki te kite I te tāpeke ngā tēpū kei reira te tactics e noho tahangāna I runga no atu ko te tīma tuarua I tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki I toa ake rātou ki te Stars anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma kei raro iho I a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti ko te Bay Printing Magic kei te tūranga tua ono tūranga tua rima ko te Pulse mo te Whanganui Antara.
1: Ai, no reira, pēhea rā tero o ngā hakatatai wero o ngā hakatatai o te ao mō ngā Silver Ferns e ho.
2: Ai, ko ngā Silver Ferns hei te hune ka timata ai rātou te tākoro kei Whanganui etahi atu o ngā kapa nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games hei te mutunga o te hune ki Kotirana tāku e mohioana engari ko tēnei Commonwealth Games kua haukoti te nuinga o ngā tākorotanga ki reira pēnei te Sevens me te mekemeke nā runga i te kore pūtea pea nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā heke heku o te ao ne nā re kore ko eke taumata kē tērā kēmu hoi anō ko te karere nui o te nei weekend o hei te wiki nei tai mai nei, ko te kēmu o te Poifana, tau. Ko te Auckland FC me te Sydney FC, tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te Whiringa Toa o te A-League. Hei te Taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te Hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa Poifana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torofi, he tuatahitanga tēnei o etahi tīma no Aotearoa i te taha o te tāne i te Rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke te Wellington Phoenix i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory i hinga rātou engari me nui te mihi ki te Auckland FC, ko tēnei te tau tuharua ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
1: Ai, me haka mānua i a rātou i tō rātou whiwhinga nui i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata ki wero o ngā kōwhiringa whai i tī nō reira mihi atu ki a rātou mā ki a koe hoki mō weni o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e hoa pairo atu te kite te mātakitaki anō i tō tāua tīma i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira mihi anō ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa aha tia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ārā nei. He kōru haka kapinga wai e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
2: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. Wa uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa hei te hatarei anō ki ngā tarakonā ki ngā Dragons o Ahitareiria.
1: E āpera mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero ki a matāra ki ora.
2: Ki ora, ki ora mai tātou.
1: Hoeno e tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākinakina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākinakina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro me te poifana hoki ārā ko te saka tēra nē tātou mano reira hakarunga tonu mai. Ke tō tātou reawiriringo te hikotika iwa tukou mā fitu iratahi te iā tere.

E tō mātou matu nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō rangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi i te penua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui te rangi, nāna nei, ngā mea katoi hanga, nā reira he mihi nui ki āia. Tuatori rā ki tō tātou ariki nui, kuini ngā wai honu i te pō. Me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

puti hono tātou hono, ko tātou rā te hongora hea tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te maramu.

Ko te wā inae nei, tai pari, tai tumu, ko te hāpahi i te takaumārua karakaya i te ata. Rā, haurua mai te takaumārua. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, pēnā i ngā wā katoa e hoa mātuatahi ake. Ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare tēnei, te 21 o mei o Haratua rānei. Nā reira, ko tono ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōkoro, ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. He wā pai tēnei, e rere pai atu ana, tēnei mea te pā heko heko kōrero, te kōrero rero rānei, me te auaha, e rere noiho ana. He wā pai tēnei kia ruku ki ngā mahi hou, ki ngā wero hou. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā reire hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi, a ōkoro i rungi tō tātou maramataka Māori ara he rangi pai ia mo te mahi hiika me te mahi māra. Nā reira, hei pānui tūrua māku. Hei pānui tūrua, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. Ara ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reira, ko tāku, kia koutou e noho ana ki o Tautahi. O tīrā e noho pātata atu ana ki o Tautahi rānei. Me tai atu koutou ki te taitoko i tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. I tēnei o ngā kaupapa nunui. Ana, hei tautoko ake i tēnā. E whai ake nei, ko ngā rōpū. Ngā rōpū katū. Hei tēnei rāhoroi te 23 o Haratua o mei. Ki roto i ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. Nā reira, warukaraka i te ata e hoa mā, warukaraka i te ata timata e ngā mahi, ko te rōpū tuatahi, ko tūhoi ki Waitaha. Nā, 20 meneti mai te warukaraka ko te whānau o hukatere kapahaka. Ana, hau whā ki te iwa karaka. 15 meneti ki te iwa karaka i te ata ko te akatoki. Te akatoki. 5 meneti mai te iwa karaka i te ata ko te kapahaka o Ngāti Whēke. Hāpahi i te iwa karaka i te ata ko te whānau whānui o Whakapūmau. 10 meneti ki te takau karaka i te ata ko te whānau whānui o He Wakatapu. Haupā mai te takau karaka i te ata, ko Atapāhi te takau karaka i te ata ko te rōpū tūhono. 25 meneti ki te takau mātahi karaka i te ata o te hātarei, o te rāhoroi ko te kapahaka o te mōuri. Te kapahaka o te mōuri. Hei te takau mātahi karaka i te ata he wā paramanoa. Hau whā mai te takau mātahi, timata anō ai ngā mahi, ki te rōpū rukutia. Tekau meneti ki te takau mārua karaka, ko te kapahaka o ngā haue whā ki Murihiku. 25 meneti mai te takau mārua karaka i te ahi-ahi, ko te ahi kāroa, te ahi kāroa. Ko tahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā toi o te rangi. Ana, haere tonu ngā mahi. 25 meneti ki te 2 karaka i te ahi-ahi, ko te wā tina tēnā. Hei te 25 meneti mai te 2 karaka i te ahi-ahi, timata noa i ngā mahi ki te rōpū haka
o te kotahitanga. A, 5 minutes i ki te toru karaka, ko kōkōtangi wai. Kōkōtangi wai. A, hāpahi i te toru karaka i te ahiahi, ko te pāo ātahu. Te pāo ātahu. 5 minutes i mai te pā karaka i te ahiahi, ko te ahi kōmau. Te ahi kōmau. A, hei te 20 minutes i ki te 5 karaka i te ahiahi, he wā paramanoa no e homa. A, 5 minutes i ki te 5 karaka i te ahiahi, ko kōkō kahotea. Kōkō kahotea. A, 10 minutes i ki te 6 karaka i te ahipō, ko te kapahaka o Mataura. A, ko te rōpū whakamutunga ki te 2 mai. A, hei te 5 minutes i mai te 6 karaka, i te ahi pō o te hātarei o te rahoroi ko ngā manu a tāne. A, ahakoa, kāore i ko nei, ana e whakapai ana hau ko te wā tuku taonga, hei te takiwā pia o te whitu karaka, haurua mai te whitu karaka i te ahi pō rānei, te wā tuku taonga. Nā rere homa, ko ia e nā, ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Arā, ko ngā whakatātai kapahaka arohe o Waitaha hei tēnei hātarei. Arā, ko tō tātou maramataka Māori, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā Waiatā.

0: Ko te wā, ināianei, tai pari, tai timu, ko te pitu, miniti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo, o te pīpī paraurua. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko ripira, ripira, ripia. Ana, kei rungi I tēnei o ngā terenga, ka ui ui ngia a ripira, e pā ana ki ngā momo manu katoa, mea o rātau āhua, a ka tāpiri hoki ko wētahi o ngā waiata a Hedini Melbourne, etahi o ana waiata e pā ana ki ngā manu. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: E nā iwi o te mūtu, ko te rewa o te arua tēnei, e whakatakoto tēnei i nā kōrero o te pō. Te nā rō nā kōrero, e whakarono maina, a te nā nuhuri kōtou i nā whakahaere o te tauhō. Te nā nuhuri kōtou i te ahu o tātou aitua, o te mūtu a putanoa i nei o tātou mura. A hoa no, ko te purewa beru tēnei, e whakatakoto tēnei a tātou kōrero mō tēnei wā putanoa. Ana e kōrero na mō te ahua o nā manu e mōhio chāna e tātou e te Māori. E runua ke nei kōtou i nā waiata a te manu a nā Sid Melbourne e nā waiata i tito ki te kōrero a Ngāpuhi a ia mātou hoi no nāna i whakakaupapa. A nō rira tēnā rā kōtou. A i tēnei wā e kōrero a nāhau i tētahi anō o nā uri o Sid Melbourne a kia rīpia rīpia tētahi wāhana ona no Ngāpuhi a tōna kāina tipu mai i roto i nā kua wawa o rua tāhu. A nō rira rā rīpia tēnā koe. Kia ora koe i tēnei haora, hoa anoko te kaupapa kōrero mātau, e ronua ke nei koe i te teo kōrua, e whakatangitangi ana, i te tangi a tēnā manu, a tēnā manu. Te rāpea e teo nā kōrero manu, koe ia koe mō hiwana, a koe ia koe rai aene.
1: Ae.
0: Pena, e mau mahalana koe i te teo nā kōrero nā manu, a mau e kōrero mai, he pēhea lāne ki a koe nā whakatakoto wai e tā hirini neina, o te ahu, o tēnā mani, o tēnā mani. I runga ke nei koe te rāne.
1: Hākau a whakaroa runa nei, nā e tua taiuki ki te rungo i tēnā, whakatau a ki rai tēnā me te manu, nā karanga ngā te manu. Ona o whakaroa roi nā e nā, ki wa nā, whakahuahua. Ākua nā whakatangi hoki. Nā reo me ngā tika nā ngā manu nei. Āhua pai tū, i e rahi te whakarongo atu. Ā, o e te anō, ākua kimitonu te whakaaro. Āera ne kui rātou te tāhu o te atu manu. Ā, mamanu huki nā o olua tāhuna rā, a koe taho nā me whakahuana, gāre huki i reira, na pēnei te kōkakona, gāre huki anai, mō pēhera o te tangi a te rā, te rā manu. Pira hau te manu kai te rapuhia te Pākehā, iai ane. Ono kai te whakahua rā tau, i hara mai rā anu ki roto i te urewera, te rapu i te manu ne. A kāra no huki rā he kōrero, a rā tau, te tuki, o ki te rā tau.
0: Ene ka pehea e tō nā manu e kōrua ke ni ahirina. Kai te kōrua e tō nōhe kau e kōrua ana. A mō te kōkō. A te tui rā ki te Pākehā. Te kōkō pē ki a tāta. A koe no koe tō nā manu nei nā. Te rā pē koe roto i ngā ngāhere here i rua tā huna.
1: Ai, kai roto te koe nā te manu. Kāre tū e tawhita tū i nā kāina. Kāre retonu mai tō whare tonu rā. Te kōkō.
0: He aha te tahi kōrero o te kōkō?
1: Hina,

0: E, whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Aroa, no Ngāti Awa, no Ngāi Tūhoe me te whānau āpunui a Nohoki. A, ka kōrero mai ia mo etahi take tōranga pū, ka tahi kā rua mo Mikey Sherman, o tira me ngā tini take katoa. Nō reira, whakarongo mai, kia Roihana Nuri. Ko tai pari tai tumu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O tira no Te Aroa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoe me te whānau āpunui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
1: Oh, tīpine, tēnā koe o te rā koutou o te moana, kānui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pēa, yōku whakaro mō nā tini kaupapa o te wā.
0: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
1: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i tērā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kaha ana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohota nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga ke kaua pia te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga kia aukati pia nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri i tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki nā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina no i ai a mā te whakatikatika pia i te whanaungatanga i wāinga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku nā whakaro. Engari, mehe mea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei kāwanatanga i ērā o nā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
0: Ko ia kē te raru, ne, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātua no te tikanga, ne, koina?
1: Ai, kei te tika, no te mea ko rātua te kāwanatanga. Engai, e nei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhinei te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātau. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, ko rau ātu ā rātau kitenga ki mu i te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātau. E tae ana te kāwanatanga te ki ā, ki te kōkiri i tēnā kaupapa, anei ko nā hua, anei ko nā kino, ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, hea tana mahi ki te kōkiri whakamua rātau i ēnei momo kaupapa, me nā rā weketanga ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
0: Ka poe o. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
1: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taurahere i Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tōna kāhui tautoko i aia, tōna whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere. Nā reira, pai te kite kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, ke kaha te pāti o te taitokerau, a ke kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
0: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia, kia heke i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
1: Karikau au e tino whakapono i hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rongo ki au i etahi atu kupu kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake, mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mo te kaunga o ana mahi, mo tana kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mima pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o mai kino te mea pakari tana reo Māori, pakari tana reo Pākehā. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā tōranga pū mō Wanyu. Tino mihi au ki aia, no te mea, koe nā te wahine tuatahi, atu i a Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, ngari ko te pai o Maiki, matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i te i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupene, hāpai ana i te painga o te kamupene, kia puta ko ngā kaupapa Māori, horapāna i te motu, horapāna i te ao. Nā reira, ko taku mana konui ka kite hau i a Maiki a te pōparaere, hei taua wā ko te New Zealand Media Awards, ki roto Tāmaki Makaurau, kua tautapa ngā ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku manako nui mehe mea kia whiwhi ki aia tērā o nā tūranga. Rei te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o Aukaha, e rua a mātou tau tapanga, kito i tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnei ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana matakirungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take ko Waimaria Aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi a kanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori, nā reira, mātou te toru toru noiho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei painga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou, nā reira. Ae, ka paia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi tāna mahi, mōku ake ka whakangā ia i tēnei nei wā, ai, kei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
0: Tēnā koe hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōparaere. Kia pai ai te mea atu, anā, kai toa.
1: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie tewi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia etahi atu nā reira. E hika kānau te kite ka aha a Maiki, hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou, kei hia i mutuana tana whakangā, ka hoki anō pia ki te anō nā rai o nā koina toku manako.
0: Anā, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
1: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etei o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, kērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whanake i wana kaupapa kei a rātou nā reira. Hei ākua nei ka kite tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
0: Tēnā koe hoa. Ana, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu. Ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho e tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
1: Tēnā koe, tipino, tī rā koutou o te moana e kā nui taku ākua ki te kōrero ki a koutou tēnei atu.

0: että kauko katui ja putoka kita voi joukte on maailma kouluu.
1: E nui nga mea mohi uki te ki tauka kōrero i te rākau ki te mau i te rākau, mō te wero, i roto i te kapahaka. Engari, kare mohi uki tauka mahi i te rākau, mō te whai kōrero.
2: E mea nui, te kite i te tangata whai kōrero e maua i te rākau, a tāhua te mātaki atu. Ka mōhi o koe mena he kai kōrero, he pū kōrero rānei.
3: Tūkāri, muha tū kai taua tō! Whakaheke tangata!
4: Koe rā pea te piki o aku kōrero ki te hunga e ngana mai ana ki tēnei mahi, ki te whai kōrero. Me ako koe i wō o wakuranga, me mahi koe i au a wakuranga. Engare te mutunga iho, kai ia koe, kai tēnā hikuna.
0: E pane ana te tai ki Hawaii ki, i te hunanga o te tangata. Hoki ngā kore ki muri nei te he Māori ora!
5: He kaha ake, he me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whiti whiti e hāpai te ana e te kai kōrero.

0: ja pendejo. Uene haukkoone ja tyra kouttoo uetta vaan vaakin.
1: E toru ngā tauira mau o tēnei mea o te tiripo, o te tokotoko rānei. Ko te mea tuatahi, ko te huanui. Ko te huanui, ko te takoto tonu o te tiripo i mua i te kai hāpai te tiripo i te tokotoko rānei. Ka mutu iāia ka haere ki tana taha katau kua mau te tiripo ki roto i tana ringa māui. Ia ia ka haere ki te taha Māui he ruaringa ki te tiripou. Mehe mea, kai te ua ua te haramai o te kōrero, me nā kāroa te hīkoi o te tangata mau i tana rākau, kai te kimi kōrero, kārehe kōrero. Engari ko te tangata nui te kōrero, e ua noiho nā whānanga o te hīkoi ki te taha katau kua tūtonu, kua kōrero tonu. E ua noho ki tēnei taha kua tūtonu, kua kōrero tonu.
2: Ka noho tō rākau ki te wā, ki tō tinana mo te nuinga o te wā, engari tērā i te wā, ka piua tō rākau, engari kaua e whakatūmeke hia te rākau, engari ā te piua te rākau.
0: Tō ia tainui tapotu ki te mō ana mā wai e tō, mā ku e tō, mā whakatau e tō.
2: E tāia i te tangata te whai nei tō rākau, I a koe whakau ana i etahi āhuatanga.
1: Tuarua, o te mau i tēnei mei te tokotoko, o te tau whitiwhiti, ko te whakawhiti tau rānei. Ko te tauira o te mau i te tokotoko, no te taiaha. Nā mēnā koe kai te mau i te taiaha, ko ona mātāpono e tika ana. I nā haere koe ki koraka nā, kua huri koe i te rākau, kia tai koe ki koraka nā, kua huri anō koe i te rākau, kia hāngai, ki te huanui, kia paeitoa whakamahi i te rākau, iā koe ka haere pēnei i ruaringa, engari iā koe ka hoki pēnei mai, kua huri koe i te rākau, kia haere ki mua, ko te piko o te rākau ki muri iā koe.
0: O wai hihi, o wai haha, kei reira teiringa o tainui.
2: Te hia te tangata ki te hāpai ai te tau whitiwhiti, te whitiwhiti tau rānei. Ko te tikanga ia kua ahua hihiri ake te mauri wa puku rānei te rāe, kua hia ia ki te, ki te oma oma, ki te tarapeke, he kaha ake me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whitiwhiti e hāpai te ana e te kai kōrero. Harau te tangata kaha ki te rāmumo hāpai kei tere pautaku au.
0: Ka urua, ka urua, e rangi e tūnei, ka urua, ka urua, e papa e takoto nei, ka urua, ka ariki ngā kōrero ngā wānanga, ka urua, e takau hakanui haputanga ki te whaiao, ki te ao mārama, ka urua.
1: Tuatoru o ngā mau, ko te whakaitoito. Ko te whakaitoito, ko tahi ringa ki te rāka. Nō te patu, te rāmau. Ā kā mutu, iā koe kā mau ki tō rākau. Kua kore koe hī koe taha katau, taha māwi rānei. Kua hī koe whakamua koe, hoki whakamuri.
0: Tōka nuana, tōka riaka, tōka hunuku, tōka hurangi, kai manono, kai manene. Te ranga ihi a tohi o te rangi. Yeah!
3: Taku momo tu he whakaipo, atu mai, atu mai. Pēnei te toro o te ure, koe rātahu a kōranga, kā reau e whakatītaha he tūtama wahini ki tātahu pāpa, hoi anō he wā ka pēra. Ko te matua o waku haere he pīkari, kāri te pekepeke engari kai te koikoi nā wāwae. He hai pēnei ai i te mea ko te hikitanga o te wāwae he tohu o te ora.
0: Yeah!
3: he wā ka whakamahi a hau i te taia. A he wā ka whakamahi ke atu au i te pauwhenua. He wā ko tēnei, he wā ko ngā mea popo. Ka rau e ki tēnei momo hui me mau taia haki au rūkau. E hara rūkau o kai a koe tēnā.
4: E rima noeho ngā āheinga o tūmatauenga ka whakamahitia e au i te wā katuau me takutaiha ki runga i te marayātea. Ko te mea nui, kia kaua e whakataka, kā rua, kia kaua e paua te upoko me te arero o tō taiha ki roto i te whenua.
0: Tuku atu au kia peke ki runga tā ki te umuhu kohoko nui o Tangaroa. Yoti ai enu ko tai maroro, enu ko tai maroro pera hoki rā kua au koi na tua huanga. E kibi anda, e hāhau anda i te whānau wārata. Rā taimata atu ki piko apiko e whiti.
1: Unga ngā tohunga mautoki e ki ana, ka wai e haha kai ho te toki anei i konekina, i tō hope rāne. Ngā kōrero tō mātou korou, tā mātoki. Kei loro kei nei, tā wea wea na, ka tai ka heiri ake ki te ringa. Ka haere tāna toki ki ngā wāhi katoa. E arai te mea, mā te whānui o te haere o te toki. Engari pakunoho nā haere o te toki. Ko te tinana ke, kai te whakakōrero i te toki.
4: Mo te mau i te toki, me mau pēnei noiho. Me mau tō tika te mau o te toki. Mena he kōrero mō waho, ana, ka karawhiu haere te toki ki waho, ki runga, ki raro, ki ngā taha, engari ko te mea nui, kia mau tonu te toki ki tō poho. Hai kaitia ki mō, he tohu rangatira, he tohu ariki.
1: Ko te mātāpono tēnei mea o te mau i te rā kaupoto. A kā mutu ki tōku iwi nei, hui rā ke te rākau kino ko te rākau poto, ko te patu. Te rā rākau kia kitea. Me he mea ko koe taku manuhiri. A kai mua iau te rākau rā kai taku taha rā nei, te rākau rā kai taku uma rā nei, e whaka kōrero i ana. Ka tāia koe te whiwi te rākau kihea, i te patu. Engari ki te hāreau ki taku taha katau, kai taku pakehiwi, māawi, te rākau rā, rā kai korakai, e piri ana. Kia ki te mai ai koe, ne?
0: Ke tiro mahutaka e ke rangi tā hua hua kai au te tauranga takutu te mauritu, te whiwhi anu kutu politia mai roto, tā whia mai roto.
1: Ko te mau o te tewhatewha, ne? Kai āia ngā mea poto, pēnenga. Kai roto iāia te patu, kai roto iāia te tiripou, kai roto iāia te tewhatewha, kai roto iāia te taia. Kā mutu i e tahi wā, ka whakarite ai koe te mau ki tō patu. I etahi wā ko tō taiaha, i etahi wā ko tō tewha tewha. Ki tō mātauna ahurea nei, koe nei te rākau a te rangatira.

whutei nei mea ko te rākau, mehemea he tangata kōrero koe, ahakoa, rākau, kore rākau, ahakoa, aikiha noai ho pōtai rānei, ki roto i tōringa, ka tae ai koe te whakakōrero i taua mera. Kā noho era, te rākau, hei whaka marongmahue, i o kōrero. E harai te mea, kā riro ngā kanohi, me ngā ngākau rānei o te tangata i tō rākau, tōna tikanga ki a kaua. Engari, me he mea i a koe ngā pūkenga o tēnei mea o te mau rākau, kā noho tērā. Hei huatu wai reka, hei huatu maunga whakaaro, kiroto i te hunga e mātakitaki ana i a koe.

te wā tuatahi i mau toko toko aha. Te kōrero tō mātou taku pāpā a kaua koe mau toko toko. Oh, he aha, kāri te whati tō wai wai. Oh, ok, wai ngō pēra. Te taurua mano mā ono, i roto tēnā whakāru i taku upoko, ka tīki nau he toko toko. Se zāmo, tēnei rākai te whakamātau tau lia te kōrero taku pāpā, ka tūau, me te rākau nei, kāri hapa. Kua kite ki te au i ngā tamariki, heke iho te tolu te kau, pea. Kāre he raru raru o te mau rākau, ka tūana ki te kōrero. Ahakoa, ngā pākeke pea kāre pea e rata ana. Kai te pai, ki au nei, ai, tukua. Ki au nei, me pēhea rā, o tātou marae e riro mai anō i ātū, ki te kore ātū i reira. Koi nei ngā taonga ōmua, nā reira, ki te kore e raweketia rā e koutou. Kangaroa.

kai ngā piki kōtuku o tēnā rohe, o tēnā whaitua, tēnā koutou katoa. Nau mai ki tō tātou hotaka kia te karere. Mone mone noa, koenā ngā kupu hei whakamārama i te āhua ke te take o koro mauau i tā ngā iwi me te kauni hera mahi tahi hei whakatika i ngā horonga whenua. Anā i pāngia mauau e ngā horonga whenua whā te kaumārua i te marama o Hānuere i mua i te whiku whikunga o te ua ki te rohe. Nui atu i te rahinga o te ua o ngā marama e rua i roto i te te kaumārua haora noiho. Kia tiro ake tātou ki tēnei pūrongo.

0: wharehaka o te ahikāroa tēnei, a kei te pāuraka e hautu mātou whakaharatau ana koia nei tō mātou pāwānanga.
1: Ai!
0: Me pēnei pēl te kōrero, kua neke atu i te toru te kautau, tēnei kaupapa. Me ona iroiro, me ona whakarāwai, eiri ana ki ngā pātū tō tātou wharehaka. He tū whakamānawa tēnei i tō tātou hāpori, waitaha matatū, o tīrā ngā tai pakeke, ngā tai kura o tō mātou rōpū kātūtahi mātou, te ahi kōmau.
2: Pono ake korero, ko ake te ngāne, i mea mai, me hara mai au ki te whakaharatau tuatahi, katahi ka kite au i te harikoa, ka rongo au i te manaakitanga o te kapa, nā te rai noho mai au.
3: Me pēnei te kōrero, mā te tuakana ka tōtika te teina, mā te teina ka tōtika te tuakana. Ā, ko rātou katoa ngā toki o tēnei mea, te aohaka. I tipu ake mai i roto i te manakuratahi, te wharekura, ā, ko tai mai ki ēnei rārangi, ā, he toki katoa. Kei te rangirua aku waiwai, kei au ngā two left feet, nō reira e prakati i pai mōku.
2: Ko te poi, ko te whakawhiti rānei, runga i te mea, he rereke, kare anō kia mahi i tētahi poi me tētahi whakawhiti pēra.
3: Mōku ake, ko te waiata tira, tangihia ngā mate, me te mea hoki ka kawe mai, ngā mate katoa i roto i ngā tau, ki runga i te papa rewa, ko taku tino, ko te oriori me te haka.
0: Te painga o tō mātou wharehaka, e āhuaranga pea e uwai anō te tangata ki tōna reo, ki tōna whakapapa, me ngā tikanga whakahaere i a mātou i a tātou anō. We're an intergenerational kaupapa, nā reira, ko te tō mai i au a mā tāpono, o anti rāwa ko uncle. O tīrā, ngā tai pakeke o te ahi kōmau. Koia nei te whakatīnanatanga o ngā moemoea, ko te aonga ake o rā

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā kai pitupito kororo i tēnei haora e ahu atu ana kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nora e tīwi, e puta tonu mai ana ngā whakaaro e pāna ki tā te kā wanatanga poroporo haere i te nui o ngā kaimahi i roto i te rāngai tūmata nui o tēnei whenua. Ana nā wai a hone harawira i āta tute tute i āta whakahau kia hoki ki te ropu tōrangapū Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, te rā te rāngai tū matanui, te poroporo hia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6,000 ki te 5,000 i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minitane, ara o te minite i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden, māngai mō ngā kā kāriki.
1: Ai tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tangata e nei āpiha pau te kaha mō te hāpori mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga no e nei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou i te tai tokirau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. Oreira he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: No ngā rā tatanei, rungi i te hōtako o te karare, ka puta te kōrero i a hone harawira, ka hoki ki te āwhina i te pāti Māori, tai atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka ari i a taki noa mai kātū i a mārātau, engari Waikahua Waikamohio. Hoi anō rā, ko te pātai i a nā wai a hone harawira i tute tute, nā wai a hone harawira i whakahau, nā wai hoki a tōna pokohiwi i pāla tōtō, kia hoki i a ki te pāti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te whakautu a hone harawira ki taua pātai.
2: E hoa, tiroe ki te pokemata, kereere te tini me te mano, e ino i anaka kia hoki au ki te paremata, engari ko te tino tikanga, kia hanga tētahi pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whapai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata. Ko tahi te pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, oia ko te pāti Māori.
0: Hoia nō rai tīwi, ko tau te puehu, whai muri hoi te whakataetai kapahaka ārohe o tāmaki ma kaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te waka huia. Hoia nō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēheana o rātau whakaaro i nāene, e pēheana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Mātou he kapa noho tāone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohutohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata. Nā reira, kua mate mātou ki te āta waihanga i te taira tū o Angitū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tūāhuaranga, he uri mātou no te ainga ohanga, te urban drift, i te pakari, i te kounga, i te tike-tike o tā tāmaki whakātū mai i te taumatahaka o tāmaki makaurau.
0: Hoia nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mautonu mai. Ngāti e tīwi ki te whutupōro ngai o me te aha kāre kore ko te tākaro o tēnei o rauna e tū mai nei ko ngā rangatira e pakangāna ki ngā whatū moana. I roto i ngā tau kua mahoe ake nei kua āhua pupū ake te riri i Wainganui e nei kapa e rua nei. Ana e tahi wā kua rere ngā kuru kua kāri kōwhaitia e tahi kua kāri ferotia e tahi. Hei tā kuintū pāia kai hautū tuarua i te kaparangatira e mārama pū ana rātau he pakanganui kai te haere ake i roto i tēnei rauna i nei rangi whakatāe tū mai nei ara ki ngā Whatu Moana. Hei tā, Will Jordan haika o te kapa Whatu Moana e pērā nā nohokia o rātou whakaaro ki tēnei o ngā pakanga ki ngā rangatira. Ko tētahi i tai atu ki te haratau a ngā rangatira i te rānei ko Damien McKenzie, topapū no te kapa Ōpango, engari i whara tōna upoko i roto i te tākaro i tērā wiki. No reira, kore ia e pakanga ki ngā Whatu Moana, hei tērā wiki rāno, ka wāte anō ia hei tīpakotanga mā ngā rangatira. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: E aku nui, e aku rahi, e te tī, e te tā. Whake eke mai ki te ātea, ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana ki tēna ki tēna o tātou e taringa maina i o koutou nā kāinga, i o koutou nā waka, a i te hongere o iHeart Radio ka mutu ki ringo o whare kōrero i tēnei ata. Tahitai ono tahi te upoko o te ika. Nā te nui o ngā kaupapa ka kōrero hia e tātou. It is Thursday morning, let's kickstart with the weather. Cloudy periods, northerlies, strong and exposed places, easing in the evening. Ai, ko ngā kāpuapua kā ria ki kirungi a tātou me ngā haupupuhi o te raki. Anā, hei te otinga iho o te ata, o te rā nei. Ka ngā wari te haere o ngā tohupai huarere, easing in the evening. I tēnei wā, e whetu te pāmahana i konei te pukapū, kia whakawhiti atu tātou ki rungoa whakatiki, e iwa te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua. Ki roto o porirua te kau te pāmahana, ki ngā wai o te moana orau kawakawa, e whetu anoho ki te pāmahana. Koe ara ngā tohupai huarere me te pāmahana teitei o te rā nei ko te tekau mā one, or ono. A cloudy, but great day ahead of us e hika mā. Let's get our music going there. Anei, he whakakitetanga mōu ko Mirage Band tēnei i runga i tō reo irirangi Māori te ātea he tumu kōrero.

0: Eia kūranga tira, tēnā kūtou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero ā-wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi, e wātea ana e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori kia mahi tahi rātau. Ki e tahi atu ropu tōranga pū i a tātou ka ngā hunga tūnei ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kei te tino whakahē te ropu kā kāriki, te whakatau a te kā wanatanga, kia poro a te toko maha o ngā kaimahi, kei roto i te rā ngai tūmatanui o tēnei whenua e mahi ana. Me ngā hā kinekina e whai ake nei, mautonu mai, kia wātea. Puti mata hone harawira ki te taka mio mio haere i te rohe whānui o te tai tokerau a ki te a te kōrero ki ngā kai pōti. Rā kai e kona tonu te pāti Māori hei pōti tanga mā rātau. Ko te mahi a hone harawira he āta tuitui anō he āta rangitā miro anō i te whanau ngatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā tāngata o te tai tokerau ara kia rena rena anō ai. Hoi anō rā, hei tā hone harawira ko tētahi o ngā karere kā kawea e ia ki ngā kāinga hurinoa i te tai tokerau ara e wātea ana te pāti Māori e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori ki te mahi tahi ki etahi o rōpū. Ara mena rā ko aua rōpū tō rangapū rā e rite ana o rātau uara o rātau mātā pono me o rātau hiahia ki o te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou ki tēne o ngā māngai hou me ki mo te pāti Māori ki te tai tokerau kia hone harawira.
1: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori kapai tērā. Engari ko tahi rā wena. Harai te takahia i we rātu engari ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawe atu i tēnei karare, ki te taitoke rau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tūnu ana te pāti Māori, kia tū, hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6,000 ki te 5,000 i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kā kāriki.
2: Ok, konei mātou, ngā kā kāriki, te apiti hana, me o mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wātonu, i ngā tino pakeketanga mō te utu, anō mō te pinihini, anō mō te whāngai te whānau, heaha ke te pai mō te hāpori, mō te hunga pōti hoki, nō reire te whānau. Me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pōne ke rāno.
0: Hoi anō rai tīwi, ko tau te puehu, whai muri hoi te whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa i rātau a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Koe nā tā Angitū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru kia rātou. Kia mōhio rātou ki tō rātou Māoritanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nōhoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te erā kupu, te auahatanga me te whae kia Angitū. I ngā wā katoa. I te pakari, i te kounga, i te tike-tike o tā Tāmaki, whakātu mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko ko paua e te kapa poi tūkohu breakers tētahi o ngā kaiako poi tūkohu tino rongonui o te ao. Hei a te whakaako i te kapa hei ngā tau e rua e tū mai nei. Ko Gordon Herbert te kaiako e kōrero hia nei, ko ia te kaiako i te kapa o te whenua o Tiamani i toa rā i te FIBA World Cup i te tau 2023. A ko ia hoki te kaiako i te kapa poi tūkohu o Kānata. E te iwi kwera ngā hā kinakina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toia ki te ātea ko ngā waio kumutoto. Ki waho atura ki te whanganui ātara, pita whānui ki runga ki te ātea, he tumu kōrero. Ko Paula Sweeney tēnei, e mihi kau atu ana ki a tātou katoa. Kei te haoro te wari mātou i tēnei wā e kare mā, ko taki te wā ki a waha atu i ngā tohi pai huarere. Kei te ria ki ngā kāpua pua ki runga i a tātou i tēnei wā. E rangi e ai ki ngā tohi pai huarere, ka paki mai a tamanui te rā i tēnei rā. A fine day ahead apart from early morning and evening clouds. Northerly winds strong at times until the evening. Te kau mātoru te pāmahana i konei te pokapū o Pōneke. Kia whakawhiti atu tātou ki runga o whakatiki. Te kau mātoru te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua. Ki roto o Porirua, te kau mātoru lima te pāmahana. Hoki ora mai ki te Tonga, ki ngā wai o te Moana o Raukawakawa. Te kau mātoru te pāmahana. E kare mā, koia rā ngā tohu pai huarere mo tēnei haora. There is your weather for this hour. E whai ake nei ko ngā wai o te mga kaupapa kōrero kia waha tinei e tātou i tēnei, tēnei ata. Taite e karema, anei ko Awatea, wihongi tēnei, huraina, i runga i tō reo, irirangi Māori te ātea he tumu kōrero.

Tēnā e tewe, ko kaustiki o te waiatara mai a Shane Walker, i runga i tō reo, i rirangi Māori, ko Paula Sweeney tēnei te ate, e mihi kauatu ana ki a koutou katoa. Kia tātou are taringa mai nā koutou i o koutou, kāinga koutou i o koutou, motika i ngā hōngere, iHeart Radio, whare kōrero rānei, e tēnā koutou katoa. Hoia no mena he pātai au, kei te hia hia rānei koe ki te whi kōrero mai ki a mātou o te upoko o teika. Hono atu ki tā mātou whārangi pukamata, te upoko /Facebook, te atea /Facebook rānei. E rua ngā paitukutuku ngā whārangi pukamata e tāia nei koe te whakapiri atu i o koutou kōrero. Nā, mā kona mātou e mohio hake ngā kōrero au, ngā pātai au, te pātai au, ngā waiate e hia hia rānei koe te whakarongo atu i enei o ngā hōtaka. Kia ui tōni mai. Anei, e haere ake nei, tō Taiwa wā, ko Yōki tēnei i runga i tō reo i rirangi Māori.

Tēnāi tīwi, ka Stan Walker, One Life, e mutu ana ngā waiata mōki mo tēnei o a tātou hōtaka. Ko Paula Sweetie tēnei e hoki atu ana ki te kāinga ko tō te rākinunga ki ngā mahi pāpāho mōki mo tēnei ata. Hoki mai rā hei te ahiahi, ko manahi te hiakai e kawe atu ana i ngā kaupapa kōrero o te ahiahi rā. Nā, hei a pōpō, ka hoki mai a hau mō te hōtaka whakamutunga o tēnei wiki. Tēnāi tīwi, kai aku nui, kai aku rahi e te tī e te tā, noho wake rā i roto i ngā mihi. Pai mārere.

0: Hei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitopito kōrero i tēnei, haora e ahu atu ana kia koutou, i te reo i rangi o Wātea. Hoi anora e te iwi, e puta tonu mai ana ngā whakaaro e pāna ki tā te kā wanatanga poroporo haere, i te nui o ngā kaimahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua. Ana nāwai a hone haruira i āta tute tute i āta whakahau, kia hoki ki te ropu tōranga pū Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6.4 mano ki te 5.5 mano i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, māngai mō ngā kākāriki.
1: Ai tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tangata e nei āpiha pau te kaha mo te hāwhori a mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga anō e nei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou te tai tokirau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. Oraira he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngiana i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, ko rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: Nō ngā rā tatanei, rungi i te hōtako o te karare, ka puta te kōrero i a hone harawira, ka hoki ki te āwhina i te pāti Māori, tai atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka ari ia te kinoa mai kā tū ia mā rātou, engari Waikahua Waikamohio. Hoi anō rā, ko te pātai ia nāwai a hone harawira i tute tute, nāwai a hone harawira i whakahau, nāwai hoki a tōna pokohiwi i pala tōtō, kia hoki ki te pāti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te whakautu a hone harawira ki taua pātai.
2: E hoa, tiro e ki te pokemata, kereere te tini me te mano, e ino i ana kia hoki au ki te parimata, engari ko te tino tikanga, kia hanga i tētahi pāti roto i tai tokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whawhai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaaro kahare wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata, ko tahi te pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te pāti Māori.
0: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki ma Kaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmana ko tua toru, ko te waka huia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēheana o rātau whakaaro i nāene, e pēheana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Mātau he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohutohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata. Nā reira, kua mate mātou ki te āta waihanga i te taira tū o Angitū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tūāhuaranga, he uri mātou no te āina ohanga, te urban drift. I te pakari, i te kounga, i te tike-tike o tā Tāmaki, whakātu mai i te taumatahaka o Tāmaki Makaurau.
0: Hoi anora e tīwi, e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mau tonu mai. Kāti e tīwi ki te whutupōro ngai o me te aha kāre kore ko te tākaro o tēnei o rauna e tū mai nei ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā whatū moana. I roto i ngā tau kua mahoe ake nei, kua āhua pupū ake te riri i Wainganui e nei kapa e rua nei. Ana e tahi wā kua rere ngā kuru, kua kāri kōwhaitia e tahi, kua kāri ferotia e tahi. Hei tā kuntū pāia kai hautū tuarua i te kaparangatira e mārama pū ana rātau he pakanga nui kai te haere rere ake i roto i tēnei rauna i e nei rangi whakatā e tū mai nei ara ki ngā Whatu Moana. Hei tā, Will Jordan haika o te kapa Whatu Moana, e pērā nā nohoki a o rātou whakaaro ki tēnei o ngā pakanga ki ngā rangatira. Ko tētahi i tai atu ki te haratau a ngā rangatira i te rānei, ko Damien McKenzie, topopū no te kapa Ōpango, engari i whara tōna upoko i roto i te tākaro i tērā wiki, no reira kore ia e pakanga ki ngā Whatu Moana, hei tērā wiki rāno, ka wāte anō ia hei tīpakotanga mā ngā rangatira. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei a kūranga tira, tēnā koutou katoa, numai anō ki ngā kohinga kōrero ā-wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi, e wāteana e tūwherāna te ngākau o te pāti Māori kia mahi tahi rātou. Ki e tahi atu ropu tōrangapū i a tātou kā ngā hunga tūnei ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kei te tino whakahē, te ropu kā kāriki, te whakatau a te kāwanatanga, kia poro a te tokomaha o ngā kaimahi, kei roto i tarā ngai tūmatanui o tēnei whenua e mahi ana. Me ngā hā kinekina e whai ake nei, mautonu mai, kia wātea. Puti matau hone harawira ki te taka miomio haere i te rohe whānui o te tai tokerau a ki te āta kōrero ki ngā kai pōti. Rā kai ko nā tonu te pāti Māori hei pōti tanga mā rātau. Ko te mahi a hone harawira he āta tuitui anō he āta rangitā miro anō i te whanau ngatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā tāngata o te tai tokerau ara kia rena rena anō ai. Hoi anō rā hei tā hone harawira ko tētahi o ngā karere kā kawea e ia ki ngā kāinga hurinoa. I te tai tokerau ara e wātea ana te pāti Māori e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori ki te mahi tahi ki e tahi o rōpū. Ara mena rā ko aua rōpū tōranga pūrā e rite ana o rātou uara o rātou mātā pono me o rātou hiahia ki o te pāti Māori. Kia te huri ake tatau ki tēne o ngā māngai hou me ki mo te pāti Māori ki te tai tokerau. Kia hone harawira.
1: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori kāpai tērā. Engari ko tahi rā wena. Harai te takahia i wērātu engari ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawai atu i tēnei karare, ki te taitokerau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tunu ana te pāti Māori, kia tū, hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6.4 mano ki te 5.5 mano i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kā kāriki.
2: Ok, konei mātou, ngā kā kāriki, te apitihana. Meo mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wātonu, i ngā tino pakeketanga mō te utu, anō mō te pinihini, anō mō te whāngai te whānau, heahake te pai mō te hāpori, mō te hunga pōti hoki, nō reire te whānau. Me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pone ke rāno.
0: Hoi anō rai tīwi, ko tau te puehu, whai muri hoi te whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tuarua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēheana o rātau whakaaro i nāene, pēheana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa i rātau. A nei rā, te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Koe nā tā Angitū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mōhio rātou ki tō rātou Māoritanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore anō hoki. Nā reira, koe nā pea tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te rā kupu, te auahatanga me te whae kia Angitū. I ngā wā katoa. I te pakari, i te kounga, i te tike tike o tā Tāmaki, whakāti mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Ko ko poua e te kapa poi tūkohu breakers, tētahi o ngā kaiako poi tūkohu tino rongonui o te ao. Hei ā te whakaako i te kapa, hei ngā tau e rua e tū mai nei. Ko Gordon Herbert, te kaiako e kōrero hia nei, ko ia te kaiako i te kapa o te whenua o Tiamani i toa rā i te FIBA World Cup i te tau 2023. A ko ia hoki te kaiako i te kapa poi tūkohu o Kānata. E tīwi kwera ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Inga iwi o te motu, tēnā nō rākou tū katoa. Nau mai ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi e hoki ko muri ana ngā whakaaro o ngā toa o te kapahaka o Angitū. Ara, ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau, kātahi anō kā hipa ake nei, e pēhe ana ngā whakaaro o te kapatoa nei o Angitū i tēnei wānei. Ia rātou kā te tiro whakamuri. Hoi anō rei te iwi a kā rongo kōrero tātou i a hone harawira me pēhe ara hoki tā te pāti Māori Turaki i ngā wāhine toa. Kei roto i te tūru o te tai tokerau e whakataetae ana me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tīwi, koe tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātou. E pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
1: Ano atu ngā tino kura i tēnei weekend, engari ko te mea e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko moea hiki reho ma. Ki te i tētahi tāera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kaipō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kaihaka e aru ana i tētahi momo tāera rereke. I kitea tērā tū āhuaranga i tēnei weekend, i rongo hoki au i tētahi Māori tipu ai roto i āia, he ataata hoki ōna mātua, ōna tūpuna anō hoki. Nā reira kia mihia tērā tipu a moeahi.
0: Ko tīmata hone harawira i tana hīkoe, hūri noa i te tai tokerau ki te tuitui te whanaungatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kaipōti o te tai tokerau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātou i roto i te tūru o te tai tokerau. Anā ko Willow Jean Prime, Mā Reipa, ko Huhana Linden, mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi, mā tana pāti Hall, mā te tai tokerau pāti. Nō reira hea te rautaki a hone harawira o tira a te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kai tono mā te pāti Māori hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a nei rā te urupare a hone harawira.
2: E tika na kia mōhio e skoi, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko Meno, he whanaunga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o ku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no leira, hore kau he raru,